0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Sommeren på Dragør Havn er noget helt særligt. Her ligger sejlere til kaj, familier nyder en is, børn fanger krabber. Og både borgere og besøgende kan nyde udsigten over Øresund. Og det er da også den stemning, Dragør Kommune gerne vil passe på. De fleste viser heldigvis hensyn, men det kræver altså, at alle respekterer de regler, der gør havnen til et trygt og rart sted at være. Derfor minder Dragør Kommune om, at høj musik sent om aftenen og natten ikke hører hjemme på havnen. At badning i havnebassinet er forbudt, og at det ikke kun er en regel, det er også farligt og handler om sikkerhed. Og så kan ridning mellem havnens mange gæster også skabe utrygge situationer. Derfor henstiller kommunen til, at man følger havnefodens og havneassistenternes anvisninger. De er der for at passe på både mennesker, havnen og den gode stemning. Og efter den reminder, der kan læses på Dragør Kommunes hjemmesider, så takker de for hjælp med at passe på Dragør Havn og på hinanden. Og vi bliver i Dragør, for mens butikstøden stiger på landsplan, så er det i Dragør gået den rigtige vej. Det viser en undersøgelse fra SVM Danmark, der er interesseorganisation for små og mellemstore danske virksomheder. Mens Danmark har mistet 7,5% af sine butikker, eller 1.170 detailforretninger i perioden 2020-2024, er det gået den modsatte vej i Dragør. I perioden er der nemlig kommet 11,7% flere forretninger i kommunen. Det svarer til en god håndfuld butikker, og målt i procent sætter det Dragør i et fornemt selskab af i alt 16 kommuner, der har oplevet en stigning. Alle andre kommuner har oplevet et fald, eller i få tilfælde en stagnation. Kun 3 kommuner overgår Dragør i stigning. Målt på antal butikker per 1000 indbyggere er Dragør også godt med, mens antallet af butikker på landsplan er faldet fra 2,7 til 2,4 per 1000 indbyggere, er det steget fra 3,5 til 3,9 i Dragør Kommune. Det relativt høje antal butikker kan dog have strukturelle årsager. De øvrige kommuner i toppen af listen er også blandt Danmarks mindre kommuner. Det er især elektronikbutikker samt tøj- og skobutikker, der er blevet færre af, oplyser SVM Danmark i analysen. Antallet af elektronikbutikker er faldet med omkring 24% siden 2020, mens antallet af tøj- og skobutikker er faldet med 15% på landsplan. Samtidig viser analysen, at udviklingen ikke blot kan forklares med, at handlen flytter online. I ingen af landets 98 kommuner opvejer væksten i internethandel tabet af fysiske butikker, og i 59 kommuner er antallet af internetforretninger endda faldet. Og videre til noget helt andet, der også bare går opad. Der er nemlig kommet ikke mindre end 3 nye trafikrekorder på Øresundsbroen. Med 37.669 vejpassager blev der sat ny døgnrekord lørdag den 25. juli. Det er 882 flere passager end den tidligere døgnrekord fra 2025. Fra den 24. til den 26. juli stod weekendrekorden som forfald, hvor 106.652 passagerer passerede broen. Det var 2.267 flere end den seneste weekendrekord, der var fra den 25. til 27. juli 2025. Og næsten helt automatisk så røg også ugerekorden fra 2025. Mellem den 20. og 26. juli i år kørte 236.765 passagerer over Øresundsbroen. Det var 9.558 flere end den tidligere rekord. Og så skal vi en tur til Tårnby, for snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog billet. Og det er lige så lokalt, som det kan blive, når Tårnby Live 2026 åbner med et brag af en koncert med en vaskeægte dansk hiphop-pioner og legende, og ja, selvfølgelig hvem ellers end Per Petersen. Siden 1982 har Per Petersen, også kendt under navnet Grandmaster DP, stået klippefast som en af de vigtigste grundpiller i dansk hiphop-kultur. Han var en af stifterne af det legendariske danske hiphop-band Rockers by Choice fra Amager. Siden har DP stiftet sit eget soloprojekt Grandmaster DP og Soul Inventors, Og det er med autentisk og stilsikker dansk disco-rap fra den øverste hylde. Så snyd ikke dig selv for denne formidable koncert. Du får en hel time fra kl. 13 til 14, og det er altså den 15. august. Og det er som sagt gratis. Der skal dog hentes billet, og det kan enten gøres via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
2: Godmorgen, Amager. Vi ønsker dig en god dag og starter den her musikblok med en times skud blandet. Uden snak, så du kan

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

0: Bang, Nettes Mix, her på Amager Radio, hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop, samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM, eller rent digitalt på amager.radio.dk, eller på tunein.com. Nettes Mix, så går du aldrig forgæves.
1: I want you to want me.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

0: første klasse, som det var i går, jeg var.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Rigtig mange danskere holder sommerferie i disse dage, men afslapning og en god båd i sydens sol bliver i mange tilfælde skiftet ud med arbejdscomputer og mail. Det viser en ny undersøgelse, YouGov har lavet for Gensidige. Her svarer 22% af danskerne nemlig, at de typisk tjekker arbejdsmail på deres ferie, mens 8% decideret arbejder. Det er vigtigt at give kroppen og hjernen fri, siger fagchef for sundhed i Gensidige, Mette Glad, der påpeger, at ferien netop er til for at give pause fra hverdagen. Ferien handler ikke kun om at have fri i kalenderen, det handler om, at både kroppen og hjernen får mulighed for at restituere fra hverdagens arbejde og de opgaver, ansvar og krav, man normalt står med. Men hvis man hele tiden mentalt er på arbejde, får man ikke de pauser, som ferien faktisk er til for. Og hvis du er en af dem, der har svært ved at lægge arbejdet væk på ferien, opfordrer Mette Glad til at aftale en række faste rammer med din arbejdsgiver, inden kufferten er pakket. Det kan være en god idé at have forventningsafstemt med sin arbejdsgiver, inden det bliver ferietid, hvem der passer opgaverne. Hvornår er det okay at kontakte mig, og hvornår er det ikke? Når rammerne er sat, er det meget lettere at give sig selv lov til at holde fri, siger Mette Glad og tilføjer. Ferie er en af de bedste investeringer, du kan gøre i dit helbred, trivsel og din arbejdsevne. Du bliver den bedste udgave af dig selv, hvis du vender ordentligt udhvilet tilbage på arbejdet efter ferien. Snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog en billet. På repertoireet er blandt andet folkemusik, nordiske viser og et velklingende trestemmigt kort, når de tre Lassen-brødre inviterer til koncert. De tre brødre, Kåre Biver og Jens Lassen, har hver for sig været involveret i forskellige musikalske projekter, men fra barnsben har de også altid sunget sammen. Her akkompagnerer de sig selv akustisk med guitar, bosuki og harmonika. Repertoireet er særdeles varieret med rødder i folkemusik, lidt rock, lidt irsk, lidt nordiske viser og enkelte sange, som brødrene selv har skrevet. Og er du blevet fristet, så er det den 17. august, du skal sætte kryds i kalenderen. Det er mellem klokken 17 og 19. Det er som sagt gratis, der skal dog hentes billet, og det kan gøres enten via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og selvom der er lidt tid endnu, så skal vi da også lige minde om Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Og du kan glæde dig til sanketur langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortællinger, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele det lange program for arrangementet på Dragør Kommunes hjemmeside. Høstfest 2026 løber af stablen fra fredag den 11. til søndag den 13. september. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde med Café Sylten, Serup Gård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, LER 58, Museum Amager, Hollandergårdene og Store Magle Kirke og Dragør Kommune. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance

Ben sana her tutuklarım.

Disco Kuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Disco Kuglen.

hjemløs, hus forbi

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der må ikke etableres parkeringsplads på det lille trekantede areal ved Godsrepublikken for enden af Batterivej i Dragør. Det har Fredningsnævnet for København afgjort. Nævnet har behandlet en ansøgning fra Dragør Kommune om muligheden for at lave en ny affaldsløsning for Mormorstranden og en ny affalds- og vareleveringsløsning ved Gabriel Jensens traktørsted. Men en oplægning af arealet ved Batterivej til permanent parkering, et formål, der allerede nu bruges til i vid udstrækning, var altså for hård kost for nævnet. For så vidt angår anlæg eller udvidelse af parkeringsplads, finder Fredningsnævnet, at dette strider mod fredningens formål, idet et areal permanent vil overgå fra natur til belagt areal, hedder det i afgørelsen. Sammenstødet mellem parkering og fredning har fået et stort politisk flertal på barrikaderne. Der er tale om et forholdsvis lille areal, der gennem de sidste mange år er blevet brugt til parkering. Det har ingen naturværdi, der er intet græs tilbage, og der er ikke registreret eller observeret arter, der vil miste deres levested, sagde den konservative Christian Hansen på et kommunalt bestyrelsesmøde i Dragør Kommune, hvor han ridsede den nuværende parkeringssituation op. Om sommeren er der ofte kaotiske tilstande omkring Batterivej. Jeg kan frygte for fremkommeligheden for et udrykningskøretøj ved en ulykke. Socialistisk Folkepartis Leif Nielsen fortalte, at punktet havde ført til et krisemøde i partiets grønne gruppe. Men her måtte jeg bruge min overtalelsesevne og sige, at det betyder natter i forhold til området, og at det kan laves på en måde, så det måske bliver endnu pænere, end det er nu. Så den grønne gruppe bliver overtalt til at lave en parkeringsplads, der skal spille ind i området, sagde han og erklærede sin støtte. Også Venstre og Socialdemokratiet støttede en klage over afgørelsen, mens Liste T som de eneste var tilhængere af Fredningsnævnets afgørelse. I Liste T mener vi, at Fredningsnævnets afgørelse er relevant og rimelig. Jeg er så heldig at bo et sted, hvor man kan se på området. Lige nu er der stor kreativitet i Dragør. Parkeringspladser bliver opfundet til højre og venstre, men jeg kan bevidne, at det er få gange om året, det sker. I vores vurdering har Fredningsnævnet gjort det helt rigtige, sagde Peter Læsø fra Borgerlisten. Der er altså et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse, der vil klage over afgørelsen fra Fredningsnævnet, der kan hindre en parkeringsplads ved Godserepublikken. I mere end 5 årtier har vi mennesker tæret mere på naturen, end den kan bære. I år er naturens ressourcer opbrugt for i år, allerede den 30. juli. Det skader økosystemer, truer dyr og planter, forværrer klimaforandringer og øger den globale ressourceknaphed. Danmark har et af verdens højeste aftryk på naturen, og derfor opfordrer Verdens Naturfonden regeringen til at inkludere et mål om at reducere det danske fodaftryk i den kommende natur- og biodiversitetslov. Ifølge tværfaglig direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjalland, er det en alvorlig situation for alt liv på jorden. Når arter uddør, så er de væk for altid. Ophører regnskoven med at være regnskov, så kan det ikke gøres om. Og det er den slags uoprettelig skade, vi gør på planeten på grund af voksende pres på naturens ressourcer, og det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og mennesker. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har nemlig mange steder en fantastisk evne til at komme sig. Vi skal med andre ord sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Han peger på, at verdens lande har forpligtet sig til at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 1,5 grader og til at beskytte og genoprette mindst 30% af natur både på land og i vand inden 2030. Hvis det lykkes, vil det gøre en mærkbar forskel for klodens evne til at komme sig. Danmark har i mange år ligget i top over lande med størst fodaftryk på naturens ressourcer målt per indbygger. Og i år placerer vi os endda på en global 11. plads. Hvis hele verden havde et aftryk som Danmark, så skulle vi have knap 5 jordkloder til rådighed, siger Jakob Fjalland fra Verdens Naturfonden. Og så tager vi lige en lidt mere opløftende og afslappende information, for vi skal nemlig en tur til Nemoland på Christiania, der søndag den 9. august inviterer til ikke mindre end 2 gratis koncerter. Den første på scenen er Kæde, der går på kl. 18, og derefter er det Familien, når klokken den slår 20. Som sagt, søndag den 9. august, og det er Nemoland på Christiania, der inviterer til søndagskultur. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populærmusik her på Amager Radio 103,4.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man

Bank det på 103,4 eller rent digital amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

0: så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Så er det gået hen og blevet tid til Fiskers Pladebar her på din lokalradio. Mit navn det er som altid Christian Fisker. Jeg vil præsentere sommermusik. Så det oser af sommer her i Fiskers Pladebar. Blandt andet Lars Lilholt skal vi lytte til i en sommernat. Så skal vi have fat i gode gamle Love Shop. Og Alphaville, vi skal høre Chief One og Lasse Stefans fra Sverige. Og så kommer Rasmus Nør, som ender også, og Kim Larsen. Så glæder dig her til den kommende time. Velkommen til Fiskers Pladebar.

0: Er I en sommernathed nummeret altså her med Lars Lilholt, som vi indledte denne omgang Fiskers pladebar med. Nu skal vi have fat i gode gamle Love Shop fra 1991.
1: Fiskers pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.

Erlopshop fra 1991. En nat bliver det sommer, et nummer, som de fleste af os kender. Nu skal vi have fat i andre toner. Vi skal nemlig betydeligt flere år tilbage. Her kommer Birthe Kær og nummer Sommerfløt.

0: Birthe Kjær og Sommerfløjt her i Fiskers Pladebar.
1: Fiskers Pladebar. Kun de bedste hits. Drums,
0: please! Så er turen kommet til DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Nummeret, der hedder Summertime.

En af efterfølgende til Horsens her var det Albert Helt featuring Dalin. Ja, et lille hus i Jylland fra 2026. Nu skal vi have fat i Alphaville. Tilbage til 1984, de synger her Summer in Berlin.

Fiskers Pladebar. Fiskers Pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder. Fiskers Pladebar.
1: Du danske sommer, jeg elsker dig.
2: It's summer in my heart, oh yeah.
0: Fiskers Pladebar. Kun med den bedste musik.

0: Live One og Sommernætter fra 2016. Vi fik mere dansk musik her, var det Burhan G og nummeret, som hedder Sommerregn. Og nu skal vi over til det danske Melodi Grand Prix 2026. Der skal vi høre vinderen derfra, nemlig Søren Topgaard Lund. Og før vi går hjem...
1: Min krop

0: jeg tror nu aldrig, at denne her går i Grand Prix-glemmebogen, nemlig Søren Topgaard Lund og hans flotte optræden fra Før vi går hjem fra det danske Melodi Grand Prix i 2026. Og det betyder jo, at han kom videre til Wien til Eurovision Song Contest.
1: Fiskers pladebar. Fiskers pladebar. Kun de bedste hits.

Jeg griber hans egen version af Det er i dag et vejr fra 1980. Nu skal vi have fat i Lasse Stefans Från Sverige og nummeret, som hedder Sommernat.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder. Fiskers Pladebar.
1: Du danske sommer, jeg elsker dig.
2: It's summer in my heart again.
0: Fiskers Pladebar. Kun med den bedste musik.

Kigge ind i fortiden, kære chivadurer fra 70'erne og Costa Kalundborg. Det der med, at Danmark bliver det nye tropeferieparadis, det kan man jo så give dem ret i med to sammenhængende hedebølger, som vi har haft herhjemme. Denne her sommer, der har saftsus med været varmt. Uha! Men om der kommer is i Sahara, det kan jeg nu godt tvivle på. Dem bliver nok nærmere endnu varmere dernede. Nu skal vi have ugens plade. Det er jo sådan, om sommeren der kommer der ikke særlig meget ny musik, men det har dog lykkes os at skrabe lidt sammen. Blandt andet Celine Dion og hendes nye single, som hedder Bonjour, pardon, merci.

er på en sommerdag, som den hed på dansk, blandt andet med forskellige danske kunstnere, Otto Brandenborg blandt andet, som sang med på dette nummer, In the Summertime fra 1970. Det var selvfølgelig Mungo Jerry, som sang dette nummer. Her kommer Kim Larsen og Bellamy.

Kim Larsen og Bellamy'er nummeret Flyvende Sommer fra 1989. Så er vi kommet så langt, at vi skal til at tage afsked i hvert tilfælde lige for denne her time. Og det var jo ikke så længe før høsten også skal i hus, og skal vi ikke tage sende høsten i hus her i selskab med Square Dansk fra 1971. Ha' det godt derude. Hej.

0: Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Med omkring 600 medlemmer, eller omkring 5% af den voksne befolkning i Dragør, er Dragør Lokalhistoriske Forening en af kommunens helt store. Men snart kan det være slut med den 30 år gamle forening. På den ordinære generalforsamling i foråret meddelte den 81-årige formand, Dines Bogø, at han forlader posten. Og det har sendt foreningen ud i en stor krise, for Dines Bogø har haft et aktivitetsniveau, som ingen af de nuværende medlemmer umiddelbart kan leve op til. Der er ingen af os i bestyrelsen, der kan løfte det, Dines Bogø har båret. Det er dygtige folk, der godt kan administrere og få ting til at fungere i en forening. Men at opbygge det samme netværk og få de rette kontakter, er der ingen, som føler sig i stand til, siger Claus Lytter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen. Han nævner som en væsentlig grund af, at alle bestyrelsesmedlemmer stadig er i den erhvervsdygtige alder, og derfor ikke har tid til at opbygge de samme relationer. Vi luftede på generalforsamlingen, at vi kan blive nødt til at opløse foreningen, hvis ingen kommer ud af busken. Vi har programmet for 2026 på plads, så vi kan køre frem til november. Men hvis ikke der er fundet en løsning til oktober, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og lukke foreningen, siger han. Foreningen har normalt et arrangement om måneden, og Claus Lytter afviser, at en løsning kan være at skrue ned for ambitionsniveauet. Der skal være noget for medlemmerne. De betaler et årskontingent, og der skal være lidt kød på det, vi tilbyder. Ellers bliver det bare en social forening, og det er et lidt andet koncept, siger han. Han er åben for andre løsninger end en enkelt stærk kraft, f.eks. et arrangementsudvalg. Men det kræver stadig, at der melder sig nye kræfter. Jeg håber selvfølgelig, at det kan vække noget hos folk, hvis jeg buller lidt. Så hvis man har en idé til, hvordan man kan løfte det, må man gerne kontakte os, siger Claus Lytter, som henviser til foreningens hjemmeside for kontaktinfo, før han tilføjer. Ingen ønsker jo, at foreningen skal lukke, men vi har brug for en løsning, der kan sikre, at vi fortsat kan have lokale historiske aktiviteter for medlemmerne. Trine Sø, der er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør og formand for Erhvervs-, Turisme- og Kulturudvalget, har sympati for foreningens udfordringer. Jeg vil være ked af, at en forening, der har fungeret glimrende i mange år, nedlægger sig selv. Det er ikke kommunens opgave at drive foreninger, men vi har en række initiativer på vej om at styrke den gode samtale mellem foreningerne. For mange af de udfordringer, man har i foreningslivet, er de samme, uanset om man dyrker lokalhistorie, karate eller fodbold, siger hun. Og vi skal have mere fra Dragør Kommune, for som bibliotekar i børneafdelingen på Dragør Bibliotek oplever Sofie Talevska, når børn tager deres første skridt ind i bøgernes verden. Det er både, når børnene kommer på biblioteket med deres forældre eller bedsteforældre, og når skolerne og biblioteket samarbejder om læsningen. I skoleregi handler det om at hjælpe med at knække læsekoden og sikre, at læseevnerne bliver styrket. Det handler om at få børnene til at finde læseglæden og motivationen frem, så de får succesoplevelser, siger hun og tilføjer. Biblioteket skal være et rart sted at være, og det skal handle om, hvad man har lyst til at læse. Men alt handler altså ikke om at læse selv, understreger hun. Højtlæsning er nemlig en god måde at introducere bøger for børnene på og skabe gode fællesskaber. Det kan give nogle rigtig gode stunder for familien. Man bliver introduceret for nye ord, selv hvis man ikke ved, hvad de betyder fra begyndelsen, bliver de til en del af et ordforråd. Det er den faglige vinkel i, hvorfor det er godt at læse højt, fortæller hun. Samværet, man har om en bog, kan give uvurderlige stunder, siger børnebibliotekaren. Og så skal vi til en advarsel til jer, der måtte benytte jer af Helsingør Motorvejen. For trods skiltninger og vejarbejde kører bilister stadig for stærkt, hvilket resulterer i, at 8 har fået beslaglagt bilen. Ifølge Benjamin Touré, politikommissær hos Københavns Politis operative færdselsafdeling, er de mange sager udtryk for en bekymrende tendens. Derfor sender politiet nu en klar opfordring til bilisterne. At folk kører for stærkt generelt er bekymrende. Men det er især bekymrende, når man bevæger sig ind mod Københavns centrum. Flere bilister er den seneste tid blevet taget i at køre for stærkt ved Helsingør Motorvejens begyndelse og afslutning ved Hans Knudsens Plads på Østerbro. Så set som i sidste uge, hvor en bilist fik beslaglagt sin bil efter, politiet målte vedkommende til at køre 125 km i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 60 km i timen. Og med den advarsel i mente, så er det ikke kun i København, at politiet oplever udfordringer med folk, der kører for stærkt. Nye tal fra Rigspolitiet, som er udarbejdet for forsikringsselskabet Gensidig, viser, at på landsplan, der sigter politiet omkring 3 bilister for vanvidskørsel dagligt. og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
1: Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

0: det er blevet tid til lidt øl rundt nyheder her på Amager Radio. Sommeren på Dragør Havn er noget helt særligt. Her ligger sejlere til kaj, familier nyder en is, børn fanger krabber, og både borgere og besøgende kan nyde udsigten over Øresund. Og det er da også den stemning, Dragør Kommune gerne vil passe på. De fleste viser heldigvis hensyn, men det kræver altså, at alle respekterer de regler, der gør havnen til et trygt og rart sted at være. Derfor minder Dragør Kommune om, at høj musik sent om aftenen og natten ikke hører hjemme på havnen, at badning i havnebassinet er forbudt, og at det ikke kun er en regel, det er også farligt og handler om sikkerhed. Og så kan ridning mellem havnens mange gæster også skabe utrygge situationer. Derfor henstiller kommunen til, at man følger havnefodens og havneassistenternes anvisninger. De er der for at passe på både mennesker, havnen og den gode stemning. Og efter den reminder, der kan læses på Dragør Kommunes hjemmesider, så takker de for hjælp med at passe på Dragør Havn og på hinanden. Og vi bliver i Dragør, for mens butikstøden stiger på landsplan, så er det i Dragør gået den rigtige vej. Det viser en undersøgelse fra SVM Danmark, der er interesseorganisation for små og mellemstore danske virksomheder. Mens Danmark har mistet 7,5% af sine butikker, eller 1.170 detailforretninger i perioden 2020-2024, er det gået den modsatte vej i Dragør. I perioden er der nemlig kommet 11,7% flere forretninger i kommunen. Det svarer til en god håndfuld butikker, og målt i procent sætter det Dragør i et fornemt selskab af i alt 16 kommuner, der har oplevet en stigning. Alle andre kommuner har oplevet et fald, eller i få tilfælde en stagnation. Kun 3 kommuner overgår Dragør i stigning. Målt på antal butikker per 1000 indbyggere er Dragør også godt med, mens antallet af butikker på landsplan er faldet fra 2,7 til 2,4 per 1000 indbyggere, er det steget fra 3,5 til 3,9 i Dragør Kommune. Det relativt høje antal butikker kan dog have strukturelle årsager. De øvrige kommuner i toppen af listen er også blandt Danmarks mindre kommuner. Det er især elektronikbutikker samt tøj- og skobutikker, der er blevet færre af, oplyser SVM Danmark i analysen. Antallet af elektronikbutikker er faldet med omkring 24% siden 2020, mens antallet af tøj- og skobutikker er faldet med 15% på landsplan. Samtidig viser analysen, at udviklingen ikke blot kan forklares med, at handlen flytter online. I ingen af landets 98 kommuner opvejer væksten i internethandel tabet af fysiske butikker, og i 59 kommuner er antallet af internetforretninger endda faldet. Og videre til noget helt andet, der også bare går opad. Der er nemlig kommet ikke mindre end 3 nye trafikrekorder på Øresundsbroen. Med 37.669 vejpassager blev der sat ny døgnrekord lørdag den 25. juli. Det er 882 flere passager end den tidligere døgnrekord fra 2025. Fra den 24. til den 26. juli stod weekendrekorden som forfald, hvor 106.652 passagerer passerede broen. Det var 2.267 flere end den seneste weekendrekord, der var fra den 25. til 27. juli 2025. Og næsten helt automatisk så røg også ugerekorden fra 2025. Mellem den 20. og 26. juli i år kørte 236.765 passagerer over Øresundsbroen. Det var 9.558 flere end den tidligere rekord. Og så skal vi en tur til Tårnby, for snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog billet. Og det er lige så lokalt, som det kan blive, når Tårnby Live 2026 åbner med et brag af en koncert med en vaskeægte dansk hiphop, pioner og legende, og ja, selvfølgelig hvem ellers end Per Petersen. Siden 1982 har Per Petersen, også kendt under navnet Grandmaster DP, stået klippefast som en af de vigtigste grundpiller i dansk hiphop-kultur. Han var en af stifterne af det legendariske danske hiphop-band Rockers by Choice fra Amager. Siden har DP stiftet sit eget soloprojekt Grandmaster DP og Soul Inventors, og det er med autentisk og stilsikker dansk disco-rap fra den øverste hylde. Så snyd ikke dig selv for denne formidable koncert. Du får en hel time fra kl. 13 til 14, og det er altså den 15. august. Og det er som sagt gratis, der skal dog hentes billet, og det kan enten gøres via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige, de vil hele ugen ligge.
1: You're listening to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

var lige præcis landet i år 1990 med den her sammen med AC/DC og deres Fireguns. Med det så sagt, så er programmet Rockboxen så småt begyndt at rulle det ud af her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og de næste times tid, ja, så skal vi have fat i lidt gedigen rock'n'roll. Det skal vi også for de drenge her. Her er år 1965, så taler vi om de legendiske Rolling Stones og deres I Can Get No Satisfaction. Velkommen til Rockboxen.

Og med årstallet 1965, og vi var lige forbi det engelske for at finde legenderne, nemlig Rolling Stones og deres Get No Satisfaction, så springer vi lige op til året 1979, hvor vi skal fatte den gruppe her. De kalder sig for The Rainbow. De har altså også rigtig, rigtig, rigtig meget godt musik på deres CV igennem tiden. Men nu tager vi lige præcis den her. Og ja, skal vi ikke bare læne os godt rundt tilbage og nyde den her, der bare hedder Since You

Vi blev i årsdagen 1989 sammen med gruppen her, der bare kalder sig for Skid Row. Det er gonna go wild. Vi skal have den her 82-klassiker her. Det skal vi fra gruppen, der kalder sig for The Clash, og nummer, der bare hedder Should I Stay, Should I Go.

Vi var lige en tur forbi New Jersey for at lige ruse godt og grundigt op i de drenge her, nemlig Bon Jovi. Her var årsdagen 1984 og deres Runaway. Med det så sagt, så er programmet Rockboxen småt begyndt at æbe ud for denne gang her. Jeg er tilbage næste uge samme tid og sted med mere rock'n'roll her på din lokale radiostation. Jeg vil lukke og slukke med den her 72-klassiker her, nemlig Gary Glitter og hans Rock'n'Roll. Jeg har kun én ting at sige, det er Rock On derude. Vi lyttes ved. Hej!

Det her, det er lyden af sommer. We play the biggest hit. This is summer. Velkommen til programmet Lyden af Sommer. Mit navn er Erik Hansen, jeg er din vært den kommende times tid. Og lad os da bare starte nede på stranden. Her er det Chris Rea, der lægger ud fra 1986 med nummeret On the Beach. Velkommen til.

Denne udgave af Lyden af Sommer, den startede altså i vandkanten nede på stranden, hvor det var Chris Rea, der tog os en tur med On The Beach. Den er tilbage fra 1986, og den stammer fra et album, der også bare hedder On The Beach. Og jeg ved ikke med jer, men når jeg nu ligger nede ved stranden der og nyder solen og havet og det, så kan jeg ikke lade være med at kigge på de her dejlige kvinder, der går forbi. Har du det også sådan?

Italia Brothers og deres mega hit fra 2017, Sommer Air. Den næste lille blok, vi skal have her med de næste tre numre her på stationen, den bliver en meget blandet landhandel. Det bliver en dansk sang, en sindssyg sommersang fra 2016. Så kommer vi en tur til 1984, skal vi tilbage til. Og så slutter vi af med blokken her igen i 2004. Men lad os starte på det hjemlige breddegrad. Her er Jamillion.

Og lad os så bare tage en tur tilbage til det herrens år 1984. For dengang, der var det Nick Kershaw, der hittede med det nummer I Won't Let the Sun Go Down on Me.

Jim Million fra 2016 blev efterfulgt af Nick Kershaw fra 1984. Inden det var Cosmo Nova og en optempo dance trance version af det gamle hit My Boy Lollipop, vi sluttede denne blog af med. Nu skal vi sydpå med Holsø og Vittrup, dog uden at forlade landets grænser.

Jes Holtsø og Morten Wittrock i noget af bandet, der bare hedder Holtsø Wittrock. Og her tog de der med sydpå, inden for landets grænser trods alt. Vi tror, vi var på Lolland en tur. Og lad os bare blive inden for Danmarks grænser. Vi tager en tur til Rørvig i det næste nummer.

0: Holsø og Vittrock, de indledte dagens tredje blok med nummeret sydpå fra 2018. Og så tog vi ellers en tur tilbage til 1998 og en tur til Rørvig sammen med Lexer Klatten. Inden det var Sakira fra 2006 og Hipstone Light, der sluttede denne blok af. Den næste blok, den starter med denne udsendelses ældste nummer, og vi skal tilbage til 1976. Og det er Troels Trier og resten af Røde Mor, der tager os en tur med på landet.
1: Nej, hvor er den solnedgang fantastisk!

0: dagens fjerde og næstsidste blok i Lyden af Sommer. Den startede i 1976 med Troels Trier og resten af Røde Mor og nummeret Tag på Landet. Det var et gigantisk hit tilbage i 76. To år senere i 1978, der var det Grease-filmen, der fik premiere med Olivia Newton-John og John Travolta i nummeret Summer Nights. Et fantastisk hit fra den film også. Og så sluttede vi af i 2015 med Demi Lovato og nummeret Cool for the Summer. Vi er efterhånden nået til denne udgaves sidste blok, og den starter vi med dansk, og så kommer der noget fransk, og så kommer der dansk igen. Og hvis vi lige skal sætte årstal på os, så hedder den 1980-2002, og så slutter vi dagens udgave af i 2018. Men først, der er det Shubidua.
1: Texas, solen brænder.

Den næste sidste blok, eller den sidste blok, er det faktisk blevet til i udgave. Den udgave er lyden af sommeren startede med Shubidua fra deres syvende album. Det der album, der hedder Shubidua 7, og deres nummer Coffee Will fra 1980. Som blev efterfulgt af franske Ingrid og nummeret 2S for 2. Jeg ved ikke med jer, men jeg får mig altid til at tænke på Tour de France, når jeg hører det her nummer. Jeg ved ikke hvorfor, men lad os bare blive på cyklen, når vi slutter denne udgave af lyden af sommer af fra 2018. Michael Klinke og Edisons. Vi skal have historien om en uskyldig cykel country song.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Rigtig mange danskere holder sommerferie i disse dage, men afslapning og en god båd i sydens sol bliver i mange tilfælde skiftet ud med arbejdscomputer og mail. Det viser en ny undersøgelse, YouGov har lavet for Gensidige. Her svarer 22% af danskerne nemlig, at de typisk tjekker arbejdsmail på deres ferie, mens 8% decideret arbejder. Det er vigtigt at give kroppen og hjernen fri, siger fagchef for sundhed i Gensidige, Mette Glad, der påpeger, at ferien netop er til for at give pause fra hverdagen. Ferien handler ikke kun om at have fri i kalenderen, det handler om, at både kroppen og hjernen får mulighed for at restituere fra hverdagens arbejde og de opgaver, ansvar og krav, man normalt står med. Men hvis man hele tiden mentalt er på arbejde, får man ikke de pauser, som ferien faktisk er til for. Og hvis du er en af dem, der har svært ved at lægge arbejdet væk på ferien, opfordrer Mette Glad til at aftale en række faste rammer med din arbejdsgiver, inden kufferten er pakket. Det kan være en god idé at have forventningsafstemt med sin arbejdsgiver, inden det bliver ferietid, hvem der passer opgaverne. Hvornår er det okay at kontakte mig, og hvornår er det ikke? Når rammerne er sat, er det meget lettere at give sig selv lov til at holde fri, siger Mette Glad og tilføjer. Ferie er en af de bedste investeringer, du kan gøre i dit helbred, trivsel og din arbejdsevne. Du bliver den bedste udgave af dig selv, hvis du vender ordentligt udhvilet tilbage på arbejdet efter ferien. Snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog en billet. På repertoireet er blandt andet folkemusik, nordiske viser og et velklingende trestemmigt kort, når de tre Lassen-brødre inviterer til koncert. De tre brødre, Kåre, Biver og Jens Lassen, har hver for sig været involveret i forskellige musikalske projekter, men fra barnsben har de også altid sunget sammen. Her akkompagnerer de sig selv akustisk med guitar, bosuki og harmonika. Repertoireet er særdeles varieret med rødder i folkemusik, lidt rock, lidt irsk, lidt nordiske viser og enkelte sange, som brødrene selv har skrevet. Og er du blevet fristet, så er det den 17. august, du skal sætte kryds i kalenderen. Det er mellem klokken 17 og 19. Det er som sagt gratis, der skal dog hentes billet, og det kan gøres enten via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og selvom der er lidt tid endnu, så skal vi da også lige minde om Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Og du kan glæde dig til sanketur langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortællinger, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele det lange program for arrangementet på Dragør Kommunes hjemmeside. Høstfest 2026 løber af stablen fra fredag den 11. til søndag den 13. september. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde med Café Sylten, Serup Gård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, LER 58, Museum Amager, Hollandergårdene og Store Magle Kirke og Dragør Kommune. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige, de vil hele ugen ligge omkring.

Et stort og rigtig godt velkommen til her på Amager Radio, hvor diskokuglen den drejer og drejer nådesløst den næste time. Vi kigger tilbage musikalsk på 80-årtiden, som jo simpelthen leverede så meget god dansemusik. Der kan også snige sig en 70'er ting ind imellem, ikke? Så vil jeg altså diskokuglen dreje. Stort hjertelig velkommen til din musikkaptajn. Det er mig, jeg hedder Mette Hoffmeier Bjarno. Velkommen til diskokuglen.

Earth, Wind & Fire, som jo har et kæmpe bagkatalog med rigtig fed disco-musik. Her der fik vi altså Boogie Wonderland. Og det næste nummer, jeg har gjort klar til dig. Altså, der må man sige, hvis du var en af dem, der er tilbage i 80'er-årtiden, gik på diskoteker og klubber, jamen, så var det et af de numre, man simpelthen ikke kunne komme udenom. Det var sådan en, der helt sikkert hver eneste gang fyldte et hvert dansegulv. Funky Town-tid her i diskokuglen på din helt egen Amager Radio.

stort velkommen her til Discokuglen på Amager Radio, hvor vi nok godt omkring på den store discopalette tilbage i 70'er og 80'er årtiden, her sammen med The Jacksons.

Diskokuglen, den har kørt i snart en times tid. I en stor glæde, blinkende og lysende, og flot som sådan en er, ikke? Vi kan stadig nå lidt musik, inden at tiden ringer ud for denne omgang Diskokuglen her på

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag. Hverdag. Hverdag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

0: så er der reggae moods.
1: And this is reggae time. And let me tell you this, this, this, this, this, reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste Rootslock Reggae, præsenteret af

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.